0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Neotosný aniel, šibo mi dává znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.

0: trial.
1: Připomíná znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.